Tadas niyan pi yagi tentu ki irwai na uma lamwan bha chulai. To pangkut iya ka program ki irwai jainti ar irwai na uma James Osman Lalu, irwai vidi e pertoju imaya rong pertai.